0: bas roti le tate, salun do bas ro ma do fe. I bas ro roti le tate, ba vanine,
1: ba vanine.
0: Atunga pie, atunga pie, atunga pie.